0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Idemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event Pikasi, tvoja stupnica u svit dogodkov.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
4: Vreme.
5: Čaka nas en sončen petek in pa temperature od 23 do 24 stopinj.
4: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. To bi bilo to za enkrat, če pa paste kar kol noga, pa kar sporočite na 051-806-806.
6: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
5: Dobro jutro, dragi moj radni narode, 2 minutki imamo če 6. Jaz mislim, da smo danes vsi občutili, da je petek, ker nam je o 5 zjutraj zvonila budilka in da smo vsi zelo veseli, da bomo jutro ob takem času še zelo sladko spali. Mamo mi to ratal nam bo prideti čez tole jutro, jaz obvezno opremo že imam, kava je skuhana, zdaj pa dajmo eno mirno za začetek, da se počas prebudimo. Dženan Očarjevič, nikome ni reč, uživaj.

0: Muska. Best FM.
1: Naš poslušalec Ado nam je sporočil, da se je zgodila prometna nesreča v Zagorju pri galeriji za Savo, zato prosim, tam bodite še posebej previdni.

0: trio Mandli, moja Lelo, za dobro jutro na Best FM-u. 12 jih imamo čez 6 in poglejmo, kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Ja, sporočili ste, da se je zgodila prometna nesreča v Zagorju pri galeriji za sabo. Prometna nesreča se je zgodila tudi pred rondojem Tomačevo iz Črnuške smeri proti Ljubljani. Zaradi zdrsa motorista bo promet tam močno oviran. Priporočamo uporabo kake druge poti proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. In pa Sivkedi vas čaka v Loki, pozar, to je Loka na regionalni cesti. Cesti Ptuj Maribor, previdno tam v obe smeri. Če opaste kar kolnoga, kar brez skrbi, javite na 051-806-806, da lahko obvestimo še ostale. Zdaj pa gremo dalje na našo musko, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot. Džogani in kralj diskoteka. Ena taka perfektna za petek.

0: 3G po Rozmarinu. Maja Dasić, sem v vaši družbi, 19 minut imamo čez 6 in jaz upam, da ste že kaj bolj prebujeni. Jaz lahko rečem, da evo, pol kozarčka moje kavice sem že spila in jo že čutim tako, da mi prahaja v glavo in da končno vem, kje sem in kaj delam. Tako da evo, ti in ja se zbujava skupaj na Best FM. Pa tudi se ni da, se bo tudi zbojala z nama, čez nekaj trenutkov. Ja, čez par sekund.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke.

0: Džela Ramović in Heni in Rizik na Best FM-u. Poglejmo, kakšno bo danes vreme čez dan.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da nas čaka en sončen petek in pa temperature od 19 do 24 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pozor, popolna zapora ceste Šentjur s Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Pozor, cesto za Gorje Litija so delno odprli, po prometni nesreči, ki se je zgodila pri galeriji Škrendrovec, je zdaj tam promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt še zmeraj en vozni pas proti Ljubljani in pa jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice na Štajerski cesti v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico in pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane vse od Vrhnike. Če pa ste karkoli novega, javite, pokličite na 051 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM.
4: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol osmo, jaz upam, da bom boratel uspešno prideti v službo, ker se spet milijon stvari dogaja na cestah, tako da jaz bom delala družbo, pa nas je vsi best izvajalci. Željko Joksimovič prvi z nami po tem kratkem premorčku, nisem te zbog lepote voleo. Ena taka res lepa balada, tako da uživajte.

0: Spoštovane, zdaj ovo sonce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu nožda pela.
3: Slušaj,

Ana Tejrović, plakala bi i bez Suzana, bez Stefemu. Dobro jutro, Maja Tasić sem, vaša družba. In še točno 17 minut nam zmanjka do 8. Tako da, evo, to je tok časa, kakor imate še, da pridete v službo, če začnete ob 8. In, a veste, kaj se vam v glavi, oziroma se nam v glavi, celo jutro poje ena pesem in je nikakor ne moramo spraviti van iz glave, kaj pomaga pri temu? Da si jo zavrtimo. In evo, dobila sem en SMS, pozdrav za vas v studiju in v režijo od ekipe 173 iz Snage, poje se nam pesem Put me zove, moram poči. Je nač, da se nam bo nehala peti, jo moramo slišati.

0: In hej, Zoro, ne svani, čez nekaj trenutkov za nas vse na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
6: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vreme je že začelo kazati zobe. Močan veter je včeraj zvečer postušil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so morali posredovati v Apačah in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraj tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trumpa grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropske unije postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile z 15 na kar 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih.
9: Vreme. Pred nami je en zelo sončen petek in pa kar take poletno pomladne temperature. Od 19 pa do 24 stopin bomo imeli danes.
10: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
11: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Promet. Pozor, popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelna. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. In pa jutranje zastoje imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico in pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike. Če pa ste kar konoga, kar je treba sporočiti naprej, javite, pokličite, pišite na 051 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot v službo.
12: Komu velik bom zvezda?
13: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
14: Best FM.
15: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro. Ura je 8:04 točno. Želim vam en uspešen dan v službi, predvsem pa, da bo čim manj dela, ker je še vsen petek in jaz mislim, da če me kakšen šef zdaj posluša, prosim, spust takoga vsaj tako ne 15 minut do pol urce prej domov. Javila se nam je drugače tudi Petra na našo tajnico, ki pravi, hvala Bestiči za tako jutranjo muziko. Lakše se diše. Verjamem, da se laže diha. Lep petek vsem, lep pozdrav Petra. Petra, pol ti bo pa tale, s kjero začenjamo, blazno všeč. Dermatič, ona je moja, samo moja. Če imate obsaj vašo boljšo polovico, je tole perfekten trenutek za take ljubezenske karaoke v avtu.

0: Promet.
1: Ja, zaradi prometne nesreče je promet oviran v Drešnji vasi na cesti Žalec-Celje in je nastal zastoj v obe smeri. Popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi prav tako prometne nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Zaradi današnje zgodnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Jutranji zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane do od Lukavice, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico. In pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike. In dobili smo še eno tajnico.
2: Pozdravljeni, popolna zapora je ceste Sava Litija, Zagorje ob Savi Litija zaradi prometne nesreče. Lep pozdrav, Jasna.
1: Hvala lepa, da ste javili, tako da če ima še kdo kakšno prometno informacijo, kar napište, kar pokličite na 051-806-806, da delimo z vsemi. Drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej in pa uživajte v naši The Best muziki. V naši družbi bi že Tina Ivanovič in Bunda od Nerca. No, te dan sigurno ne bomo rabili.

0: In Angele na Best Femu. Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi, 21. imamo čez 8. In danes jutri, ko sem prišla, sem videla en tak lep SMS, ko je bil včeraj poslan, in sicer Lidija. Jaz sem en dan prej, torej dva dni nazaj, sem rekla, da bo v bistvu četrtek tip-top dan. In potem sem včeraj prejela tale SMS, oziroma danes jutri sem ga videla. Živjo, včeraj je voditeljica rekla, da bo današnji dan tip-top in res je bil. Zdaj bo šel prijateljstvo sva uspešno opravili pravniški državni izpit. Lep pozdrav, Lidija. Lidija, tep in tvoji najboljši kolegici iskreno čestitam iz srca. Jaz verjamem, da bo ta super pravnica, tako da če mora bolj kakšne stvari, kar prita, bomo pokoristili. Zdaj pa šibamo dalje z našo musko. Če bi pa še kdo delil kakšno lepo stvar dan z mano, pa kar pogumno na nič petena 806 800.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Sobi, jesi ti radio?

0: Sergej Cvetković in Ljube na Best FM. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da nas čaka sončen petek, tako da definitivno, če ste še doma, vzamte sabo sončna očala, ker jih danes potrebujete, in pa temperature od 19 pa vse do 24 stopinj.
1: Promet.
0: Pozor, popolna zapora ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Zaradi današnje zgodnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je še vedno zaprten vozni pas proti Ljubljani. Posledično je iz smeri Mengša in Trzina nastal velik zastoj. Jutranje zastoje pa imamo še na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine in pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Brezovice. Če opazite karkoli novega, nič petena 806 806 je mesto za vse vaše prometne informacije, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
3: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ena minutka imamo čez pol deveto. Jaz upam, da je za vas dobro. Če pa še ni, pa verjamem, da bo postal, ker imamo cel petek časa, da smo super volje, brez kančok te slabe. Lejte, kakšno lepo sonce imamo, komade imamo dobre. Jaz upam, sam, da ni preveč dela. Če pa je, pa boste tudi to podelali in bomo lepo vstopili v vikend. Tako da brez skrbi, danes bo vse stekel kot po maslu. V našo družbo pa že prihaja Dado Polumenta. Za eno lepo balado ne dam ja na tebe. Če pa bi kdo rad spet kaj napisal, povedal, kakšno lepo misel, zaželel komu na bestu, lep dan ali pa kakšno stvar, napište na 051 806 806.

In Dunav na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasič sem vaša best družba. Še 19 minut nam zmanjka do 9 in to je ta čas, da v naši pisarni definitivno zadiši po kavici. Pa tako, dajte skuhat še za sodelavce pa jim polepša tale petek, jaz vem, da bojo veseli in vam zelo, zelo hvaležni. Sem pa prejela na našo tajnico še en lep SMS. Poslušam te iz Primorske, Ajdovščina. Delam cel dan pa vse do polnoči. Hvala, ker si gospodična Tasič in dej nam enega Boba Narajoviča, da bomo lažje delali. Kdorkoli že to napisal, hvala lepa za tak lep SMS in evo ga, tukaj je.

0: Robert Rajvić in Crna Lala za vse v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manijo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Pizza da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriške in iranske sile so se sinoči v kormuški ožini zapletle v neposredno obstreljevanje. Teheran je z raketami in droni napadel 3 ameriške rešilce, Washington pa je odgovoril z napadi na iranska pristanišča. Medtem ko se strani medsebojno obtožujeta za začetek spopadov, predsednik Donald Trump pošilja mešana sporočila. Po začetnih grožnjah zdaj miri javnost, da premirje med državama kljub incidentu še naprej velja. V kršitvi premirja pa poročajo tudi iz Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tuje državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo.
10: Vreme. Pred nami je sončen petek in temperature od 19 do 24 stopinj.
11: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
10: Promet. Zaradi prometne nesreče imamo popolno zaporo ceste Šentjur Šmarje pri Jelšah, cesta pa je zaprta pri Grobelnem. Glavna cesta Ljubljana Kočevje je na Turjaku zaprta. Posledice prometne nesreče na glavni cesti Črnuče Tomačevo proti Ljubljani so odstranjene, promet ponovno poteka tekoče. In pa še zmeraj imamo jutranje zastoje na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine in pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane vse od Brezovice. Če opazite kar koli na cestah, kar je treba sporočiti naprej, kar sporočite na 051-806-806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
12: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dobro dan, ali je še kdo zaspan? Jaz verjamem, da vas je ene par v moji družbi, ampak brez skrbi. Najboljša budnica je glasba in dal nam jo bo za začetek sveže ure. Saša Matič, s tem komadom, ko te ljubi ovih dana.

0: Maksimovič, hej, ljubavi stara na Best FM. 15 imamo čez 9 in poglejmo, kakšen je promet.
1: Promet.
0: Pozor, popolna zapora ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaprta prav tako zaradi prometne nesreče. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran obe smeri, pri Šempasu zaradi srne na vozišču in pa jutrni zastoji še zmeraj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal. Če pa ste karko novega, kar sporočite na 051 806 806. Drugače pa srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Milica Todorovič in njenih 33.

0: Sama.
1: Best Muzica.
0: Best Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Nedeljko Bajč Baja in Svetionik na Best FM. 5 minut nam zmanjka, še pol desetih. Dobar dan, dobar dan. Maja Tasič sem v vaši družbi in imam eno tako zadevico. Zaupajte mi eno stvar, ki si jo upate priznati, oziroma ki si je ne upate priznati na glas. Lahko začnem jaz. Ker smo bili otroci, ki je eden od staršev vedno šel z nami k zdravniku in... Jaz sem stara zdaj že 23 let, skor 24. Jaz si še zmer vedno, ko grem zdravniku, želim, da gre eden od staršev vsaj z mano. Ne vem zakaj, ampak tako, vedno je lažje, če mami pove, kakor če ti poveš, kaj je narobe. Tako da, evo, zaupajte mi eno tako vašo stvar, ki je ne želite priznati na glas, oziroma si je ne upate, na nič petera 806 800.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nataša Bek Valacin rasta iz daleka na Best FM-u. Pogledajmo kakšno bo vreme danes.
1: Vreme.
0: Čaka nas en sončen petek, tako da sončna čala vam definitivno ne bojo odveč in pa tople pomladno poletne temperature. Vse od 19 pa do 24 stopinj.
1: Promet.
0: Glavna cesta Ljubljana Kočevje je na Turjaku zaprta zaradi prometne nesreče, jutranji zastoji pa še zmeraj ovirajo promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal. Če opazite kar kolnoga, nič petena 806, 806 je vrš do best prijatu, drugače pa srečno in varno pot še naprej.
2: Ne piha, nežno prši.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Kot jutranja, rosa v prostoru.
3: Umetna inteligenca vodi zrak stran od tebe.
2: Ostane le udobje in 5 let miru.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Dih, ki ne moti.
3: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Best FM.
5: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, 4 minutke imamo čez pol deseto. Jaz upam, da vam je uspel že večino vašega dela, oziroma en velik del dela za petek v službi že narest, ker jaz mislim, da bi danes vsi radi šli mečkem prej domov, tako da dajmo probati zrihtati vse že domalce ali pa pol vsaj že pomalci, da pol lahko malo bolj čiliramo pa si ga vzamemo v easy do konca našega delovnika in seveda ne zapuščati besta, ker best je vedno najboljši prijatelj na delovnem mestu. Tukaj je že Petra Kovačevič in Buka Galama.

Sitni sati na Best FM-u, 15 minut nam še zmanjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič sem v vaši družbi. In jaz vam želim predvsem en zelo lep in uspešen petek, upam, da bo sončen, upam, da bo same lepe stvari se danes zgodile, oziroma jaz vam zagotavljam, da se bodo danes dogajale same lepe stvari. V našo družbo pa kmalo prihaja tudi šarmer Saša Kovačevic s komadom, ki meni osebno iskreno tist opiše občutek poletja.

0: sem rekla, da opiše občutek poletja in danes je točno tak dan, kada je že poletje. Tako da, Saša Kovačević in moja malena v naši državi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Ko ležite v postelji, ko gledate TV, ali greste na WC? Je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Autominosvetek.si.

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, ker bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mestu generalne sekretarke parlamenta. Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samiraju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtev udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora.
3: Vreme.
4: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
5: Slovenija, dočakali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
3: promet.
4: Prometne nesreče so se zgodile na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Cesta je na Turjaku zaprta. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaprta je pri Grobelnem in na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt je en vozni pas proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pri Šempasu, obe smeri zaradi srnem na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, med Lukovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana in Medno, Ljubljana.
6: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kešengasse 50.
4: Promet.
1: Prometne nesreče so se zgodile na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Cesta je na Torjaku zaprta. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaprta je pri Grobelnem in na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt je en vozni pas proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pri Šempasu v besmeri zaradi Srnem na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru med Lukovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Mengeš-Trzin, Ljubljana in Medno Ljubljana.
4: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: Ljubljana. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče vlade. Skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice, pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. Danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekel njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču toživstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana. Obtožencu, ki na sojanje čaka v priporu, grozi od 3 do 15 let za zapahi.
2: Vreme.
3: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti smer Koper na počasnem pasu vrhniškega klanca. Zastoj je tudi proti Kopru na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Zaradi nesreče pa je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Srečno pot!
4: Hura! V Baby centru gradimo! Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
2: En pub ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
1: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
2: En pub je resen dober žur.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus, lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde, s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
0: Promet.
1: Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti smer Koper na počasnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj je tudi proti Kopru na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Zaradi nesreče pa je zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje na Turjaku. Srečno pot.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja komo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: To je tvoja best narodna muzika.
5: Party muzika.
6: Krišna muzika.
4: Mi smo Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.

0: Вечна музика. Твоє
1: Top Event Picassi. Твоя вступниця у світ догодков.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Top Event Picassi. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM. Novice.
4: Kolegij predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje seje ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilih pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč učitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čimer bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili prostovoljni prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so do zdaj namreč potekali pod šotorom, ki po njihovem to ni.
3: Vreme.
4: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Promet.
4: Glavna cesta Ljubljane-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo pa je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem pasu Vrhniškega klanca previdno. Tudi zastoj je proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti pa sta zastoja pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici, 3 km v smeri Maribora in 2 km v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Srečno pot!
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Čas je za četrtfinalni spektakl v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: vreme. Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
1: Promet.
0: Glavna cesta Ljubljane-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo pa je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem pasu Vrhniškega klanca previdno. Tudi zastoj je proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti pa sta zastoja pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici, 3 km v smeri Maribora in 2 km v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Srečno pot!
2: Predstavljamo klimatsko napravo LG Deluxe Soft Air.
3: Pametno hlajenje prihodnosti. Ne piha, ampak nežno prši zrak.
2: Umetna inteligenca pa ga samodejno usmeri stran od ljudi.
3: Udobje brez prepiha in kar 5 let garancije.
2: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Za tebe ja v vatru, ako treba.
6: Kuper pozor.
7: Armin Huremovič prihaja v najbolj vroče mesto v Sloveniji. To soboto 9. maja žuramo.
8: V Play Cafe Bar Kuper, Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

Dragi moji, vi slušate Best FM. Чист фришно.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Best FM. Novice.
2: Obtoženi za napad na Aleša Šuterja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Večer piše, da se Samir Šiljić s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šuter v bolnišnici umrl. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pa še v prestolnico, kjer vse kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popoldne, neuradno pa naj bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
3: Vreme.
2: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
4: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar

0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Sniberjem v smeri Maribora, od Dramelj proti Pletovarjem proti Mariboru, pa še na relaciji Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Studencem in Postojno proti Ljubljani, tudi na dolenski avtocesti strpno pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoji so še na cestah Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah v obe smeri.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
3: En pub ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
4: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
3: En pub je resen dober žur.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus, lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde, s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan, velika izbira. Hornbach, stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.

0: promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Sniberjem v smeri Maribora, od Dramelj proti Pletovarjem proti Mariboru, pa še na relaciji Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi med Studencem in Postojno proti Ljubljani, tudi na Dolenjski avtocesti Strpno pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoji so še na cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.

0: Best FM Ljubljana. Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
1: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.

0: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me boš

0: Emo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Best FM, novice.
2: Dobar dan, voščim v Laši Kulan. Na gimnaziji Kranj je včeraj prišlo do razlitja živega srebra v eni izmed učilnic, zato so prostor zapečatili. Gasilci so večino nevarne snovi odstranili, del pa je stekel pod parket. Učence in osebje v nadstropju so evakuirali, pouk v preostalih učilnicah pa poteka normalno. Strokovnjaki instituta Jožef Stefan bodo danes ocenili, ali je potrebna dodatna sanacija prostora. Šola med tem ostaja pod nadzorom varnostnih služb, učilnica pa bo do nadaljnega zaprta. Na zahodu Nemčije pa se odvija prava kriminalna drama. V eni od bank v kraju Zincih so neznanci zajeli talce. Policija je območje zaprla in potrdila, da je v objektu več storilcev in talcev, med njimi tudi voznik varovanega prevoza denarja. Ta naj bi, poročajo nemški mediji, svoj oklepni tovornjak ustavil pred banko. Tam ga je prestrigal neznanec in ga odvedel v trezor, kjer pa ga zadržuje že od 9. zjutraj.
3: Vreme.
4: Ja, danes bo sončno, mava sicer nekaj oblakov na nebu, ampak prav je, da bo samo v hribih padal, tja pa najbrž danes ne bomo hodili, ne? 24 stopin bo.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Promet.
4: Zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Stojiva tudi proti Celju v smeri Ljubljanske severne in pa vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Pred delovno zaporo proti Ljubljani od priključka Slovenske Konice proti predoru Golo Rebro in pa proti Mariboru od priključka Dramlje. Vse to na štajerski avtocesti. V tem trenutku še nekaj radarjev. V Novem mestu v Prečni pa bel kedi je na Sotelskem med Krškim in Brestanico in pa radar na Uncu pri pokopališču v smeri Cerknice. Srečno pot!
5: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Rimmer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center in na babycenter.si.
7: Pomlad.
8: Na Best FM.
9: Končno pomlad.
7: To je Best pomlad.
10: In.
7: Nevenka Stefan Deva.
4: Petek je, dobro dan, drage moje, dragi moji. Danes naj čaka velik zabave, še več muske in pa simpatičnega druženja. No, za začetek zdaj pa, veš kaj, dejva enega res za dober feeling. In naj bo to eno malo presenečenje. Od mene za tebe. Tvoje best popovdne, dobro dan.

0: Magla Band, čini mi se, 13 mama čez drugo, dober dan v tvojem best popoldnevu. Ja, končno je prišel vikend, tole smo čakali, zdaj pa možgane na off in pa uživati. Dan sicer v družbi tvojih najljubših best ritmov, ne? Guli je z nama, prav takole.
1: Se lepo pozdravljam vas v studio, ne, za vse bestovce en komate, ne, za vikend, za lepo otu vikend od Bekota, ne, vikend je, ne, a gremo?
0: No, gremo, je rekel, ja, gremo. Beko in pa vikend je.

Sek Aleksič, čemu ti uno nedostupen? 19 jih mava čez drugo, se pravi 11 minut manjka do pol tretje. Dobar dan na bestu. Petek je danes, če še nimaš planov za vikend, mislim, da ima on enega.

0: Kafa na mačima, štak plan slučajno za ta vikend, vsem po pameti. Sicer pa uživej, sam enkrat se živi. In pa ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde, s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: 3x2v.zpms.si.

0: pa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Stojiva zaradi popodanske gneče na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, tudi na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi in pa na nekaterih okoliških regionalnih cestah. Imamo sonce, imamo tudi radarje. V Novem mestu v Prečni pa radar na stojalo je na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah in pa bel kedi je na Sotelskem med Krškim in Brestanico. Srečno pot vsem!
1: Pomlad!
2: Na Best FM.
3: Končno pomlad!
1: To je Best pomlad.
3: In.
1: Nevenka Stefan Deva.
0: Ja, minuta čez pol tretjo, skupaj sva v službi, v družbi, pa tudi v gužbi. In veš kaj, petek je danes, večina šefov je šla domov, upam, ne. To si želim zate v bistvu na današnji petek, ki je tukaj lep in sončen. In lahko se malo družba, ne, napiš mi, kje si, kaj počneš, kakšen je tvoj petek na nič 5, 1, 806, 806. Pa se veš, imam ogromno enih best ritmov zate in pa še eno presenečenje. Nekdo danes pride na obisk malo čez tretjo, tako da ostane v moji družbi. Do takrat, tale prhaja. Let's

0: sončno pa jasno bo danes, mogoče kje kakšen oblak, ampak nič pretresljivega. Okoli 24 stopinj bo.
1: Promet.
0: Zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcelja

Ti i ja, 19 minut do tretje, nima sem s tabo na vestu. SMS sem dobila na nič 51 806 806, prav takole. Hej, živa ekipa nogometnega kluba Litije U9. Iz Medulina želi eno glasbeno željo, če seveda lahko. Pišejo vsi navijači nogometnega kluba Litije in oni bi

0: No, pa naj bo tale Mitar Mirič za nogometni klub Litija in pa za navijače tega istega kluba in za vse, kad on še guramo na šihtu, da bo čim prej konc in da bomo čim prej v vikendu. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebilt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Za tebe ja v vatru, ako treba.
8: Koper pozor.
9: Armin Huremovič prihaja v najbolj vroče mesto v Sloveniji. To soboto, 9. maja, žuramo.
10: V Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Best FM. Novice.
2: Na Ljubljanskem gradu je danes potekala slavnostna seja mestnega sveta pred jutrišnjim mestnim praznikom. Nacistična Nemčija je sicer uradno kapitulirala 8. maja 1945. Naša prestolnica pa je bila osvobojena dan kasneje. In vse od takrat, podarja župan Zoran Janković, je Ljubljana svobodna. Ob tem je napovedal, da bo nadaljeval 20-letno vodenje mesta heroj.
3: Moje mesto, mesto, ki ga imam rad, Ljubljana, Ljubljana. Mesto, ki je moje življenje, ki mi omogoča, da sem vsak dan na dopustu. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
2: Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki že 80 leti razkriva najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Njegovo ime, njemu v čast, danes nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst.
4: Vreme. Fantastičen uvod v vikend, mama, sončno je in pa jasno, 24 stopinj bo danes.
0: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
4: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti imava proti Celju iz smeri Ljubljanske, severne in pa vzhodne obvoznice od Razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. Pa stojiva v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Popodanski zastoj na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici stoji celotna Ljubljanska obvoznica in pa seveda okoliške regionalne ceste. Kar nekaj radarjev v tem trenutku? Na stojalu ga imava na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah, pa enega v Žapužah pri Ajdovščini. Na Primorski avtocesti pri počivališču Rambar Komanda in na nadvozu pri Postojni v smeri Kopra, pa v Vržeju meri smeri Stare Nove Vasi in pa na razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah. Drva so tam. Srečno pot vsem.
5: Končno pomlad.
6: To je to.
5: Pomlad na Best FM. V družbi in v gužvi.
7: Ne vem, kaj ste pa nema.
4: 3 minute čez tretjo, tvoje best popolne, tole še mal pa sem v društvu. V studiju pridruž simpatično društvo, to sem hočela reči, ja. Tako da ostanite v moji družbi, v tem trenutku pa tri dame že čakajo, da nama pobožajo ušesa. Prva Aleksandra Mladenović, Jača, samo od tebe. Pojače radio in ne pozab na nasmeh. Gremo.

0: FM.
1: Še preden poslušava breskvico na ves glas in pa do gole kože. Luka je pisal in sicer pravi, da se je zgodila prometna nesreča pred Zaloško oziroma na Zaloški pred obvoznico v smeri Fužin, vse stoji v obe smeri. Srečno pot, previdno in počasi. Pojačite radio, gremo naprej v petku.

0: Sandra Afrika in pa Kosti, devojka tvog druga. No, zdaj ste pa že slišali, da nisem več samo v studiu, ne? Ja. Ene simpatične fante imam tle, v bistvu po 6 letih se vračajo nazaj na glasbeno sceno, mogoče, oziroma sigurno, se jih najbrž spomnite potem.
1: Suze brež.

0: Atlas Erotika. Fantje, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: V moji in tvoji družbi Dinzo, tako. Miha Mih in pa Kima. Imamo še enega člana, Kacafuro, ne?
1: Tako je.
0: Ampak Kacafura danes ni mogel, on pomaga naši prijateljci Senida, Senidi, da nekaj zrihta, tako da danes ga ni z nami. Ok, pa jeste v zadnjem času kar v gužvi, ampak nasplošno me zanima, kako pa ste v resnic? A ste dobro?
1: Kako smo? Ja. Odlično smo, plato smo izdali, mučili smo se zdaj s tem zaključkom plate, ki je najtežji ponovat. Drugač pa...
2: Smo kar v delu, ja.
1: Ja, v delu smo, v hajpu smo, tako da...
2: Fenomenalno.
0: Ok. Eno vprašanje vam. Mogoče bo malo smešno vprašanje. Ampak zakaj Atlas Erotika? Oziroma, kdo se spomnil tega imena? Ker jaz, ko gledam Atlas, meni ni nič kaj erotičen, veš.
1: V bistvu je ful smešna, obišti.
2: Tega vprašanja sem se kar bol. Ne, se ni nič kaj tazga. Vem, da je to, nam je dol ime, naš parjatu.
1: Ja, Benjamin Krnetič.
2: Pozdrav okay. za njega.
0: Uh-huh. Ampak red bo... geografijo, ali ne vem.
2: ja, meni se zdi, da je malo. Odličnjak je bil, se mi zdi.
0: Aha.
2: Jaz sem v bistvu, to je bilo čisto spontano, tako dost, ne, ful neki povezano, ampak jaz sem imel neko majico in gor pisal Atlas.
0: Ok.
2: In v bistvu sem rekel, ma bi se mogel Atlas erotika imenovati.
1: Ja.
2: Čisto. On je
1: dodal erotika zraven, zaradi tega pač, ker delamo bolj R&B, vibe, tako. Musko.
0: Tukaj jaz sem z vami izgovoriti.
1: Tako, tako. Ja, zdaj že znaš
2: po mojem.
0: Zdaj sem se že naučila.
1: Pa se je dobro slišal, pa smo pač rekli, lej, to bomo in to je to.
2: Da.
0: Ok, trije fantje v originalu, ne? Tako Drganč, je. A nikoli vam ne manjka noben ženski vokal, nič, kaj, nimate?
1: Ne, pa se ne naredimo, daj, s kakšno žensko.
0: Se ni dosta to delala, ne?
1: Tako, ja. Mm. Tako da, za enkrat smo trije fantje dovolj. Smo pa pripravljeni.
2: Za beke imamo pa toliko visoke tudi glasove, da lahko sami pa.
0: A res? Bomo sprobali pa, da
1: samo
0: slišmo.
1: Samo morda nači tune, tako da. pa lahko naredi, kar hočeš.
0: Vas so označili kot skupino, ki je začrtala smernice novega vala balkanske pop glasbe.
1: Aha. Pop glasbe, wow. Ja.
0: R&B. Sva rekla, ja. R&B.
1: Veš kaj, mi smo imeli nekako tako filozofijo, pač, da leta 2017, ko smo se zbrali, da je malo manjko ta ameriški malo pristop v bistvu glasbi na splošno na Balkanu, pa tudi v Sloveniji. Mi smo pač rekli, lej, zakaj ne bi mi vzeli inspiracijo ameriškega R&B-a, pa ga malo zmešali z balkanskimi zvoki, pa da vidimo, kaj bo nastalo takrat, ne, tako da. To je bila cela v bistvu motivacija za tem.
2: Se pravi, da zmešamo R. Kelly pa Šemso Suljaković.
1: Ja.
0: A, ok, R. Kelly pa Šemsa. Gre nekak skup gre, a ne? Ok, po šestih letih ste nazaj, pauza je bila produktivna, izdali ste nov album z naslovom Sanama.
1: Tako je.
0: Sam prav rekla?
1: Si prav rekla.
0: Super. Sanama. Ok, še prej vam pa spregovorimo o novem albumu, zdaj le bi en komad. Saint-Tropez.
1: Dejmo Saint-Tropez.
0: Aj Saint-Tropez.
1: Tako, ja.
0: Se trudim, veš?
1: Ja, ja.
0: Res se trudim. Ni Airbnb, ampak
1: ne, R&B. Se ti gre odlično, tako da.
0: V glavnem na bestu, tokrat v moji in tvoji družbi, Atlas Erotika Saint-Tropez.

0: erotična geografija, docna besto, a ne? Neva sem s tabo in pa v moji in tvoji družbi Atlas, erotika, fantje, živijo še enkrat. Ej, dober komad. Dobar. Takole te kar malo prsil, da razmigaš boke. Fino je bilo. Sanama, torej nov album, Stanje. To je stanje najbrž, a ne? Je?
1: Tako, več stanj.
0: Več ja. Stanj, bomo rekli.
1: To je to akronim, ali pa akronim. Ne vem,
0: ja, akronim, ja.
1: Akronim. Za samo anonimne noči afirmiš v moje ambicije. To je v bistvu, malo se sliši zapleteno,
0: kar,
1: ampak
0: ja.
1: V bistvu so to te neznane noči, ki nas čakajo, da v bistvu na koncu mi zaradi tega to delamo. Ne vemo, kaj nas čaka,
0: ja.
1: Ampak upam, da se bojo takrat naše ambicije potrdile v teh nočeh.
0: On je edini, ki je znal to povedati zdaj, ne? Mi dva.
1: Vadal smo. Vadal smo. Z Best FM sem se mogel pripraviti.
0: A si se mogel... Ma. Ej, veš, kaj sem hotela reči? Če je sanama stanje, se pravi teh noči, ki ne vemo, kaj nas čaka in tako naprej, v kakšnem stanju ste vi najbolj kreativni, ne? A je to po dnev, a je to po noč, a je to...
2: Različna stanja.
0: Različna stanja.
2: Mislim, več ali manj sem bolj po noč, no.
0: Ti si po noč?
2: Ja. Okay. Sicer ne, zakaj to, ampak nekaj me prevzame.
0: Ok, ne. Miha je nočna ptica?
1: Jaz sem bolj jutranji, takrat imam najboljše ideje. Zdaj, doskrat se prespijo, kakšna jutra, popolj ne moram svojih najboljših idej glih izkoristiti, ampak se trudimo, da pride tudi pol po noč kaj.
0: Ok. Kima?
2: Pa posle, bilo je ranije ok noću, kad smo bili klinci, kad smo bili mlađi. Danas nam prije sve raniji termini, ako može u 8, u 9, idemo tad i radimo od jutra. Tako da sam ja u Dinzinoj ekipi, jutarnja gimnastika.
0: Okay.
3: Tako da sam samo ja klinac.
2: Trenutno, još uvijek.
0: Ej, za vse komade že imate video spot?
1: Ne.
0: Ne.
1: Imamo za... Ene, 4 ali 5 komadov.
0: Ok. A imate kakšno zabavno prigodo snimanje videospota?
1: Miha.
0: To mi zihar znate, kaj povedate.
3: Zabavne prigode, jo.
0: Recimo, komadka prihaja, recimo, komadka prihaja v nadaljevanju v Ljubljani. Ta ni bil sneman v Ljubljani, a ne?
1: V bistvu sploh še ni bil sneman.
3: Ta še ni
1: posneman. Ampak imamo pa plan snemati ta spot.
0: Imate plan snemati
1: v
0: Ljubljani?
1: In v Ljubljani in v Beogradu.
0: Aha, ok. Da. Dobro. Torej ni nobenih...
1: Prigod. Pa prigode so skoz. Ne vem.
3: Se spomnim, kaj se res skoz dogaja na snemanju.
1: Ne, smo zdaj, kaj smo snemali za spot Ložite Atlas, je Miha eno smešno sceno odigral v bistvu, ne, kaj smo plesali, je malo skočil v zrak. In je bilo ful smešen. Mogoče bomo to daj objavili, ker je res smešen.
3: Skor sem padel,
1: ja. Ja. Zato je rekel pač režiser, Maj Hes, zdaj bi ga s tem rad pozdravil, je rekel, da se malo moramo bolj, zadnj shot je bil in je rekel, da je te malo bolj energično, pa je pa Miha malo to
3: malo sem znor.
1: Malo preresno vzel, tako da.
0: Pa dober, nori ljudje so veseli ljudje.
1: Tako je, ja.
0: No, vidiš. Ej, v Ljubljani, zdaj le na bestu.
1: Dajmo.
4: Atlas.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: N-pub ni kar N-pub. N-pub je zabava na kubik.
3: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
2: N-pub je resen dober žur.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes veselo sončno in pa poskočno, okoli 24 stopinj bo fantastičen uvod v vikend, bom rekla.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico v smeri Bizovika, tam previdno in počasi. Zaprte vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod oziroma Zaloška, ravno tako zaradi prometne nesreče. Trenutno stojiva na Štajerski avtocesti proti Celju v smeri Ljubljanske severne in pa vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova, pa naprej proti Šentjakobu in pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. In ker je lepo vreme in pa petek, dan stoji veliko stvari, stoji celotna ljubljanska obvoznica, tako da ta velike živce gor. Kako je z radarjem v tem trenutku? Užah pri Ajdovščini ga imava, pa na primorski avtocesti na koncu počivališča Rabar Komanda in na nadvozu pri Postojni v smeri Kopra. Enega imava v Veržeju, meri smeri Stare Nove vasi in pa na razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah. No tam, srečno pot vsem.
2: Ne piha, nežno prši.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Kot jutranja rosa v prostoru.
3: Umetna inteligenca vodi zrak stran od tebe.
2: Ostane le udobje in 5 let miru.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Dih, ki ne moti.
3: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Končno pomlad.
5: To je to.
4: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
6: Nevenka Stepan Neva.
1: Ja, dobro dan v tvojem Best popodnevu, še vedno sem Neva s tabo in pa še vedno dečki iz Atlas erotike v moji in tvoji družbi, Dinzo, Miha, Mih in pa Kima. Kacafure pa ni, no, danes. Ampak upamo, da prije kmal, no, ker z njim bi se tudi kaj pomenil.
7: Itak, da pride.
1: Ker skos vsi govorijo o kacafuri, a veš, mislim, popa.
7: Valda, zakaj ne bi?
1: Ej, preden se poslovimo, jaz sem zelo vesela, da se danes prišli. Komadi so bomba, smo jih poslušali celo dopoldne v naši redakciji, fino je bilo. A ja, z največjim veseljem. Povejte mi, kje vas lahko vidimo, slišimo, a boste imeli kakšne nastope, a kaj planirate, kakšne duete, ne vem.
7: Lahko nas slište, se pravi, na YouTubeu, na vseh streaming platformah, Apple, Spotify,
8: Deezer,
7: Deezer.
1: Mm-hmm.
7: Karkol. Spoti pridejo, featuringi se, so se zgodili na tej plati samo s Kimo, a ne?
8: Tako.
1: Ja.
7: Kaj še imamo po plane?
8: Ja, koncert za enkrat še ni v planu zares, ampak imamo pa po moje juni bomo verjetno v Beogradu prvo naredili koncert. Imamo tam nekako največ publike, tako da za enkrat je plan juni enkrat, da naredimo en koncert.
1: Ok.
8: Malo za overturo.
1: Odlično, se veselim novih projektov, če boste kdaj rabili kakšen ženski vokal, jaz rada kdaj kaj zapojem.
8: Zihar bomo rabili, tako da...
1: Ne rabite me plačati, jaz se zabavam, zdravo.
8: Zmenjeno.
7: Imamo te misli.
1: Hvala lepa za obisk. Dragi fanti, pozdravite Kacafuro.
8: Bomo.
7: Pozdravim, jaz bi sam izkoristil priložnost pozdravu mojo sestro Danielo, ki je ful rada posluša Best FM.
8: Tako je.
7: Tako da je.
1: Super, Danielo, lepe pozdrave, pošiljamo tudi mi nazaj studija.
8: To je to.
1: Ej, še enega imamo, luče.
7: Može.
1: Dajmo
8: luče.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.

Teja Tajirović in pa Aziz, katastrofa. 15 minut do četrte dneva sem v tvoji družbi in nekdo je z nami, ki prav, da bi rad slišal nekaj, da ga ali jo mine jeza. Joj, petek res ni dan, da bi se človek jezil, tako da jaz upam, da čim prej mine, sicer pa tole pomaga.

0: Emir Đulović, Impa, Ova mačka do mene. Radio na glas i na velik nasmeh na obraz.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Zdaj je uradno, Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
4: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še v 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in tem ostali. Da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
3: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicijska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se med tem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vreščko, Luka Mesec in Anton Rop, vendar uradnih potrditev še ni.
2: Vreme.
5: Danes je jasno, sončno in pa prijetno, 24 stopinj bo.
6: Slovenija, dočakali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
2: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico v smeri Bizovika. In pa tudi na vzhodni obvoznici, smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod oziroma Zaloška in pa na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoje na štajerski avtocesti imava proti Celju v smeri ljubljanske severne in pa vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, pa tudi proti Mariboru pred Slovensko Bistrico jug. Stoji tudi celotna ljubljanska obvoznica in pa na primorski avtocesti stojiva od Kozari proti Dragomeru. V tem trenutku še en radar. Na primorski avtocesti na nadvozu pri Postojni v smeri Kopra. Srečno pot!
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Pomlad.
2: Na Best FM.
9: Končno pomlad.
8: To je Best pomlad.
9: In.
8: Nevenka Stefan Deva.
5: 3 minute, čez četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Imam zdaj en komad za vse tiste, ki ste trenutno v zastoju. Tudi vaša Maja Tasič se nekje gužva, se prebija do radija, da bo pripravila današnji petkov party mix, pa da bo šlo lažje in da bomo gurali skupaj s Sašo Matič in sto svirača. Uživajte.

minut imamo čez četrto in pa nadaljujeva s poskošnimi in veselimi ritmi. Prihaja mladenič, ki na zadnje, ki je bil na bestu, je povedal, da naslednji album, da je pa mal bolj resen, mal bolj čustven in mal bolj globok. Ampak zadnji komad, ki ga je izdal v tem letu, je čisti on par let nazaj, tako da jaz mislim, da morava zdaj pojačati radio in pa zapet skupaj z njim. Vojaž prihaja in Varnice.

0: Jaz upam, da imaš najbolj fantastičen dan v tem tednu, da so šle skrbi stran in da ti best muzika prinese uno dodatno češno na torti. Bojan Bjelić in pa Indi ekspresno prokmal v tvojo šesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik, Medvode.
4: Šparati je treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: vreme.
1: Lep sunčan in pa topu petek, 24 stopin mava. Fantastično.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaprta cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju zaradi prometne nesreče, obvoza trenutno ni in pa upamo, da ga bojo kmalo naredili, ne? Sicer pa previdno plastična kantica na sredini vozišča na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica. Še dve prometni nesreči ovirata promet na vzhodni obvoznici smer razcep Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška in pa na zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Stojiva na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam in pa proti Mariboru pred Slovensko Bistrico Jug. Seveda imava tudi popodansko prometno konico. In pa še en radar v tem trenutku. Na stojalu v vasi Hosta pri Škofji Loki. Srečno pot.
4: Oh, pomlad.
5: Na Best FM.
6: Oh, končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
6: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, danes je petek, sproščeno in veselo. Veš kaj?

sem se zdaj odločila, ne? Da bom dala enega za svojo dušo. Enega frišenga, enega z glasom, ki spomine na komade iz 80-ih in jaz res mislim, da ti bo všeč. Mitar Merič prav, kidaš me živote.

0: Nerazdružljivi dvojec Džana Brat Buba Corelli in pa Blokada. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
5: Za tebe ja v vatru, ako treba.
6: Kuper, pozor!
7: Armin Huremovič prihaja v najbolj vroče mesto v Sloveniji. To soboto, 9. maja, žuramo!
6: V Play Cafe Bar Kuper, Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto!

0: за нас.
1: Музка.
2: Музка.
1: Best FM.

0: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektorje na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so hromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnosti zapor in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob vsem tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazljive voznike. Zoran Janković pa bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana prestolnice. Po 20 letih na vrhu Ljubljane se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
4: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
5: Vreme.
6: Ja, prav je, da bo vikend lep, jutri bo jasno in toplo, mogoče proti večeru kje kakšna ploha, ampak nič hudega. Bo pa 25 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Promet.
6: Zaprta je cesta Trbovlje, Hrastnik v Podkraju zaradi prometne nesreče, obvoza ni, nastajajo zastoji v obe smeri. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška, previdno in počasi. Stojiva na štajerski avtocesti proti Celju v smeri severne obvoznice in pa vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova, pa naprej proti Domžalam in pa imava še popodanske zastoje na primorski avtocesti od Kozari proti Dragomerju in na južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Malenca. Stojijo seveda tudi nekatere okoliške regionalne ceste. V tem trenutku še en radar na stojalu v vasi Hostam pri Škofji Loki. Srečno pot!
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
11: Končno pomlad.
12: To je to.
11: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
13: Nevenka Stepan Neva.
6: 3 minute čez peto, dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Ena urca je še pred nama, pol pa se ti pridruži Maja Tasič in pa Petkov Party Mix. Tako da, če imaš kakšen komad, ki ga hočeš slišati, nič 51 806 806. No, jaz sem ti po tem trenutku zritala skor same gospode in za začetek eni nedini Sinan Sakić in pa Zlatne godine. In zdaj je čas, da pojačaš radio in ne pozabiš na nasmeh.

Džogani in pa ženske suze. 13 ih ima več speto, dobar dan v tvojem bez popodnevu. Ja, Kraševc Nate se trenutno vozi iz Srbije. Prav je, da gospodič voz stvari gor pa dol po svetu. Ne vem zdaj, kdaj kaj pade z kamiona ali ne. Nate, če pade, veš kam poklicati. Ne? Nič 5-1-806-806. Sicer pa prav, da ima oče srbsko mejo trenutno v družbi Best FM-a. No in njegov prijatelj Patrik ga ima tokrat, da prav, da vedno, ko sliš tale komad, se spomne na Nejca. Nejc, stara duša, srečno pot in naj ti tale polepša petek. Človek Kafanski in Jovan Perišič.

0: Željko Bebek, ono nešto naše. 9 minut do pol šeste na Bestu. Ja, tudi vaša Nadja se je javila z dopusta.
1: O, neva. Evo, jaz in Grega sva trenutno na poti u Arena Zagreb na koncert Džale in Bube in vedno je malo na hajpa, malo da se pripravlja na današnji večer, da ima eno ajkulo, ta frišno od Džale. Pa pozdrav za vse Beste poslušalce.
0: Ja, lepe pozdrave nazaj, Nadja in pa Grega, ne? Tvoj dopust se kmalo zaključi, ko mi čakam, da priješ na šiht, ker ne moremo več delati brez tebe. Druga stvar, glede na to, da greste na koncerte Džale in pa Bube, upam, da dobim kakšen posnetek, ker se veš, to so ljudje v srcu malo, ne? Malo pa so. Ej, v tem trenutku Džala, brat, in pa Ajkola na Besta. Za vašo Nadjo in Grega.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: N-Pub ni kar N-Pub. N-Pub je zabava na kubik.
3: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
2: N-Pub je resen dober žur.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, vikend bo lep, no, vsaj sobota bo, sončno, toplo in prijetno, 25 stopinj.
1: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Trbovlje-Hrastnik v Podkraju. Sicer pa še ena ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Previdno vozilo v okvari stoji na voznem pasu v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale. Stojiva tudi proti Celju v smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova pa naprej proti Domžalam in pa še popodanski zastoj na cestah Ježica Črnuče in Tomačevo Črnuče. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj Stepan nema.
0: Opa, pol šest je bila ura, petek je danes, dobro dan, dragi moji, drage moje, v best popodnevu. Je takole, neki cajta ti še delam družbo, pol pa že pride Maja Tasi, čim pa petkov party mix in... Če imaš kakšen komad, ki ti tako res požene kri po žilah, pa ti dvigne vse dlake, ki jih imaš na telesu, nič 51-806-806, zabavajmo se, imejmo se dobro in pa, se veš, pozitivno naprej v vikend. Sicer pa v tem cajtu Dara Bobomara prihaja, neč v kuči nikad zora svane. Tu, če se danes to komu zgodi, neč hudga, jednom se živi. Gremo.

0: Andy Šošen, Impa Senida, Čista ljubav. 18 minut, joj, se bom nehala govoriti. Do 6. Niva sem na tvoja best popoldanska družba. Maja Tansič prihaja prav kmal in pa petkov party mix. Jaz pa grem, ne? Tako da si želim izjemno lep preostank petka, pa še lepši vikend. Sicer pa tega le ti dam za popoti oziroma za nadaljevanje v vikend. Sinan Cakić, ej, odkad sam se rodio. Ostan na naših frekvencah. Ćao!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: Uska!

0: Best FM. Novice.
1: V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanje zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam ponovno dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac podarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Slovenci vidimo v Evropski uniji precej več koristi kot povprečen Evropejec. Sveža raziskava Eurobarometer kaže, da kar 8 od 10 Slovencev meni, da nam je članstvo prineslo prednosti, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Večina vprašanih Evropske unije v teh negotovih časih vidi predvsem kot steber varnosti, zato močno podpirajo tudi skupno evropsko obrambno politiko. Kljub optimizmu pa ljudi po celini najbolj skrbijo visoki življenjski stroški in vojna na Bližnjem vzhodu.
0: Vreme.
1: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo. Jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
0: Promet.
1: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
2: To je petkov 6 ob 6 mix. Best priprava na vikend. Zmajo Tasič.
3: Hello, hello, hello, ura je 6:02, pozdravljeni tole pozno popovdne, Maja Tasič sem v vaši družbi in čas je, da začnemo naš petkov party mix, da se sprostimo po dolgem tednu, po zgodnjem vstajanju, da končno malo zadihamo in si rečemo, ok, dajmo uživati v tem trenutku. Tako da, kje ste, kaj počnete, kaj boste danes počeli in kaj se vam posluša, dejte mi javno na 051 806 806, kjer komad paše v današnjem petkov party mix. In evo, danes je nekdo napisal zdravo. Moja želja za tole petkov popovdne pa je topovska od Džale in Bube. Gremo. Če se kdo pele na koncert, zdaj se bomo skupaj ogreli.

Trile in Hugo v petkovem party mixu. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi. 11 imamo čez 6 in vi kar zasuvate me z SMS-i, spoh ne moram vsega prebrati, kar mi napišete, ampak evo, nekdo se je javil, a lah enega zapileta in ščerko v gužvi, se pelava iz Kopra v Žalec in bi rada slišala enega Kobija, oziroma Cobija, najjača ekipa, hvala, the best ste. Jedna, če stojite v gužvi, evo ga, Cobi in leto je...

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Petkov 6 ob 6 mix na Best FM.
5: Za best začetek vikenda.

Stanković in Nepopravljivo v vašem današnjem petkovem party mixu. Hello, hello, Maja Tasič, vam delam družbo, še 17 minut nam zmanjka do sedmih in tu je še ful enega časa, da zavrtimo res veliko vaših komadov, ki pašejo v petkov party mix. Tako da kar napište mi jih na 051 806 806, se mi je pojavila tudi Ruža in pravi takole: ojla, petkov popovdne preživljam tako, da delam generalko stanovanja, ker sem že bila crknjena od dela in sem rekla, dej, da se to dokončam, pol pa vikend lepo začnem in uživam, kar želim tudi vam. Pozdravček za moža Zohija in sina Davida, vem, da me bojo slišali, lep pozdrav tudi vam, Ruža. Ruža, jaz upam, da boš čim prej to vse očistila, da lahko potem končno začneš uživati v tem petkovem popoldnevu, mi pa zdaj šivamo dalje s komadom. Ministarke in Aco Pejovič bodo na best naredili pravu poplavu.

0: Ljubljana.
1: A ti veš, koliko na svetu v denarju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej,
3: ne zapravljaj,
4: investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo gledalce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Za tebe ja v vatru, ako treba.
11: Kuper, pozor!
12: Armin Huremovič prihaja v najbolj vroče mesto v Sloveniji. To soboto, 9. maja, žuramo!
11: V Play Cafe Bar Kuper, Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto!
13: Ujemite pravo musko. Petkov 6 ob 6 mix. Na Best FM.

0: Ana Nicolic in Romale, Romalina, Best FM, un petkovom party mixu. Hello, hello, moja dasi, če sem v vaši družbi, še točno 8 minute nam zmanjka do 7. In evo, javu se nam je tudi Medo na našo tajnico, ki pravi najjače. Je limat slikce v album za svetovno, v fuzbalu pa razpalit Best FM res lažje gre. Medo, jaz upam, da zbereš vse slikice že do svetovnega prvenstva, tako da kar javi pa pošel kakšno slikco tudi nam tle na našo tajnico. In pa nekdo danes slavi svoj 18. rojstni dan, pa sem se jaz odločila, da mu bo kar njegov najboljši prijatelj sam povedal.
1: Zdravo, Miha pri telefonu, zanima me, če lahko voščite Aljaž Senekoviču za 18. rojstni dan danes. Hvala.
0: Aljaž, vse najboljše za tvojih 18 let, tebi za rojen dan, šako polumenta. Preznoj, ker sem enkrat si 18 in kaj si 18 lahko gre tudi na glavo.

0: To je petkov 6 ob 6 mix. Best priprava na vikend. Zmajo Tasič. Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Murskosoboški in ljubljanski kriminalisti so razbili organizirano kriminalno združbo in zasegli več kot 86 kg prepovedane konoplje, orožje ter gotovino. Po navedbah policije gre za enega največjih zasegov konoplje iz prirejenih prostorov v Sloveniji. Drogo so gojili v posebej predelani hiši na območju Murske Sobote, osumljenci pa naj bi z ulično prodajo zaslužili do 1 milijon evrov. Med 8 osumljenimi, starimi med 17 in 61 let, sta dva živ v priporu. Zaradi rasti cen letalskega goriva in napetosti na Bližnjem vzhodu številne letalske družbe zmanjšujejo število poletov in razmišljajo o dražjih vozovnicah. Evropska komisija pa je danes opozorila, da potnikom, ki so že kupili vozovnice, letalske družbe ne smejo naknadno zaračunavati dodatkov za gorivo.
2: Vreme.
1: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo. Jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

0: Ljubljana.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Gjenja se Pes Nostalgia. Pes Nostalgia vas popelje u čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vrato i gol! Gol sredine igrišća Milan
0: Čilović! To je Pes Nostalgia. Tvoja Pes Nostalgična muska.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.

0: Ljubljana.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.